0: Viva la France! Viva la Manjula!
1: Viva il Manjau!
0: Viva il Manjau!
1: Holy Man Zion!
0: Holy Man Zion!
1: Over Super Hawk of Zion!
0: Bawa Super Hawk of Zion!
1: Gracias!
0: Gracias!